0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hard.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din nyhetsappen for flere spennende konkurranser.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
4: enklere Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted Radio Metro The Beat Radio Rocks Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I Din Lyd-appen for flere spennende konkurranser.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.

Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Måndag 26 oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. No matter what I say, I'm not over you. Not over you. Og mange flere. Not over you. Appen, og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet.

0: And I'll write your name.
1: Dette er Radio Metro fra din lyd.
2: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: Og takk til Endre for både nyheter og vær, og vi får flere nyheter om en halvtimes tid denne torsdagsmorgen og 6. august. Nå med musikk fra Bananarama. Her kan vi gjøre oss klar for Love in the First Degree.

0: Floden fra Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen på Radio Metro. God morgen. Vi oppdaget en ny sport I går. Det vil si sporten ikke så ny da, men jeg har aldri sett på det før, nemlig skyting. Ja, det var altså da landskytterstemmene på Lesja nå de siste dagene, og I går så var det da finalen da hvor skytterkongen ble kåret Daniel Nisha Sørli. Han innfridde på skive 1 I kongelaget og ble skytterkonge til tross for brudd I ryggen og greier. Men det var spennende da, jeg må bare innrømme det. Overraskende spennende faktisk, så kanskje dette her noe nytt for min del, noe nytt jeg skal begynne å følge med på. Vi skal snart se på lykketallet vi, se om vi kan dele ut 10 000 kroner. Vi ringer en ny deltaker om litt etter Alex Warren. Først John Osborne om et par minutter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i Dyrnytt-appen for flere spennende konkurranser.

0: Ed Sheeran og Icy Fire I Metromorgen med Cher, og så Blue på vei etter nyhetene. Parten I lønnsoppgjøret I SAS møtes hos riksmeklæren I dag for å forsøke å unngå streik fra med lørdag. Dette har endret mer om nyhetene straks.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Radiometro fra din lyd.
8: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå det ikke veldig lenge til tusenvis av barn går fra feriemodus til skolevei, og for mange så det også første gangen de skal gå eller sykle en ny rute, kanskje helt alene også. Og derfor ser jeg Skadeforebyggende Forum nå ute og oppfordrer foreldre til å bruke noen av de siste sommerdagene på øve på skoleveien sammen med barna. Og dette har også tidligere pratet med Trygg Trafikk om, sammen med Kristoffer Solstad Sten.
1: Og da handler det om å kartlegge litt sammen med barna. Hva det som kan være en, eller kan bli en farlig situasjon? Og hvis barna får lov til å ta del i den prosessen, så lærer de det mye fortere og bedre, og kan selv vurdere hvorfor et kryss kan være farlig. Gå gjennom skoleveien for å se, det noen steder hvor det dårlig sikt? Det en hekk som litt for høy, og det vanskelig å se om det kommer en bil fra en utkjørsel? Passerer man en parkeringsplass hvor det mange biler som ikke har rygget inn og det uoversiktlig, ja, så hjelper vi barna med å forstå hva de skal se etter og hvor de skal gå.
0: Det viktig å huske at vi som kjører bil også litt ekstra påpasselig, spesielt da rundt skolestart.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenterer

0: Gi meg fri fra Jahn Teigen, som jeg lover tilbake også I morgen her på Radio Metro. Litt over klokka ni, hver fredag, så får du fredagslåta, og Optimist ligger klar altså til I morgen. Jeg lover deg det. Straks nå, Louis Capaldi.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

0: Bruises fra Louis Capaldi I Metro morgen. Riktig god torsdag morgen. Snart 8 på klokka nå. Det betyr nyheter på vei og en munter endre her.
1: Ja, jeg sitter her og litt lattemil. Satt og leste på noen aviser her, og så merker jeg en lukt. Og det en sånn ganske behagelig duft, lett parfymert. Og så tenker jeg, hvem det som har vært inne I nyhetsstudioen nå? For jeg har ikke hatt besøk, og jeg har ikke vært utenfor døren, jeg har ikke vært på do engang. Kun hentet kaffe, men den kaffemaskinen står inne I samme lokale som meg. Og så går det opp med at, å, jeg har begynt med en ny deo, ja. Og den lukter faktisk ganske bra. Nå skal vi snakke om nyheter, dette langt mer alvorlig. Langt mer alvorlig. Vi skal høre om Norges fotballforbund som har møte I dag. De skal drøfte Infantino og klage på FIFA blant annet. NVE ber kraftprodusentene spare på vannet. Og vi har noen oppdateringer på en krimsak fra Stockholm.
0: En velluftende endre på plass nå etter Eurythmics og Torn in my side.

0: Dette er Radio Metro fra Din Lyd.
1: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: God torsdag morgen den 6. august med mer vær på vei når vi skal se på været for dagene fremover. Altså, det lover bra, altså jeg kan allerede si det. Først Wham da, Wake Me Up Before You Go Go.

Glad låt fra Wham, Wake Me Up Before You Go Go, denne torsdagsmorgen på det som blir en våt dag, avtagende på Østlandet gjennom dagen. Agder Telemark, opphold utover ettermiddagen, Østlandet får perioder med regnbyger, men også noe sol. Men Østerfjell så er det mulighet for lokal torden I dag også. Men så er det verste over til I morgen, da blir det mye pent vær, både på Sør-Østlandet, Vestlandet, for fortsatt enkelte regnbyger sør for Stad, og det gjelder også på lørdagen. Østerfjell blir det opphold og en god del sol. Så fortsetter regnbyggene også på Vestlandet på søndag, og brer seg muligens østover til områden Østerfjells I løpet av ettermiddagen og kvelden.

0: The Voice Within fra Christina Aguilera I Metro Morgen. God torsdag. Neste uke så det en total solformørkelse. Ikke over Norge da, vel å merke. Du kan se litt her, men hvor bør du reise for å få se den totale formørkelsen? Du får vite mer om litt.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I Dyrnytt-appen for flere spennende konkurranser.

Tenk deg nå at du står på en strand på Mallorca, en varm augustkveld. Fuglene blir stille, lyset blir svakere og plutselig blir det mørkt midt på dagen I det månen dekker sola fullstendig. Akkurat dette her, 10.000-vis av mennesker håper å oppleve den 12. august når en total solformørkelse passerer over øya. Og interessen så stor at hotellene fylles opp og myndighetene forbereder seg på et skikkelig turistpress. Veier stenges, populære utsiktspunkter sperres av og flere strender blir gjort om til offisielle observasjonsplasser med begrenset kapasitet. Også kystvakten setter inn ekstra patruller for fordi mange vil ut på sjøen for å få den perfekte utsikten. Her hjemme I Norge så får vi også være med på opplevelsen. Solformørkelsen blir riktig nok ikke total, da, men svært dyp delvis formørkelse. I store deler av Sør-Norge vil rundt 80-85% av sola bli dekket av månen, så her blir det merkbart mørkere på kvelden også. For mange så dette her en opplevelse de bare får en gang I livet. Den siste totale solformørkelsen som kunne ses fra det europeiske fastlandet, det var I 1999, og på Baleareane må man faktisk vente helt til år 2180 for neste gang. Så kanskje ikke så rart at folk fra hele verden nå pakker kofferten for å få noen få magiske minutter der dagen blir til natt og naturen setter opp sitt aller mest spektakulære show. I love it.

0: You are the reason ifra Callum Scott på Radio Metro. Og snart Goo Goo Dolls, også Mary J. Blige, kommer etter nyhetene. Der skal vi høre at Norges fotballforbund skal diskutere Gianni Infantino og FIFA I et møte I dag.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro The Beat Radio Rocks Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radio Metro, riktig god morgen. God torsdag.
1: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland.
0: Det gjør vi hver dag, og det egentlig bare å si fra på sms hvor mange billetter du vil ha, så skal vi se om vi klarer å innfri. Du sender en sms med kodeordet sommer til 2030. Verre er det ikke, altså. Og hvor mange billetter vil du ha, Isobel?
2: Mener du det?
0: Ja, hvor mange vil du ha, Isobel?
2: Jeg trenger i hvert fall fem, for jeg har lyst til å ta med barnebarn og grandtantebarn, så bare gi dem en kjempeopplevelse.
0: Ja, men da det bare å gjøre det, Isobel. Da får du fem billetter av oss.
2: Tusen takk.
0: Så det bare å reise og ta turen til Bø innenfor de neste dagene.
2: Ja, men det skal vi få til. Det var helt kjempebra. Tusen hjertelig takk.
0: Så vil du også til Bø, så gjør som Isobel og send en sms med kodeordet sommer til 2030 og skriv hvor mange billetter du vil ha. Kanskje ringer vi deg i morgen.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. Not over you. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: Tusen bitar fra Bjørn Afzelius I Metro Morgen. I vestgående retning ingen vest for Dølebru-krysset I Mandal veien stengt derfra til Mandalskrysset foreløpig I begge retninger etter at en asfaltbil har veltet da. Dette på E39. Omkjøring via fylkesvei 439 melder Veitrafikksentralen Sør. Det gammel E39 det.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
6: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
6: Ja.
2: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Taylor Swift og Shake It Off på Radio Metro. God torsdag snart, 9, og vi skal få noen nyheter, og jeg lurer veldig på hva som skjer I verden, jeg endrer.
1: Ja, da har du kommet til rett adresse I hvert fall. Jeg oppdatert på det som foregår der ute I verden, og vi skal simpelthen fokusere på arbeidsplassen. Det nye tall som kommer fra Arbeidstilsynet, som viser om varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser. Og de første 25 årene av dette århundre så omkom 38 personer på jobb.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, eller NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag, hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Takk til Endre, som tilbake om en halvtimmes tid med flere nyheter. Jeg Stian Berg, og her en times tid til i Metro Morgen. Det med god musikk nå ifra Toto. Vi skal til Stop Loving You.

0: Baby Kalei og Falling for You på Radio Metro. Da vi nærmer oss faktisk slutten av sommerferien. Ikke helt over enda da, men om ikke så alt for lenge nå, så skal tusenvis av førsteklassinger ut på veien for aller første gang og ut på skoleveien. Hva skal vi tenke på, vi som voksne og ansvarlige? Skal få noen gode tips etter Benson Boone. Først The Canals om halvannet minutt.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei! Enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos! Ingen kimsing, ingen kos!
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: Nå er det ikke veldig lenge til tusenvis av barn går fra feriemodus til skolevei, og for mange så er det også første gangen de skal gå eller sykle en ny rute, kanskje helt alene også. Og derfor ser jeg Skadeforebyggende Forum nå er ute og oppfordrer foreldre til å bruke noen av de siste sommerdagene på å øve på skoleveien sammen med barna. Og dette har også tidligere pratet med Trygg Trafikk om, sammen med Kristoffer Solstad Sten.
1: Og da handler det om å kartlegge litt sammen med barna. Hva er det som kan være en, eller kan bli en farlig situasjon? Og hvis barna får lov til å ta del i den prosessen, så lærer de mye fortere og bedre, og kan selv vurdere hvorfor et kryss kan være farlig. Gå gjennom skoleveien for å se, er det noen steder hvor det er dårlig sikt? Er det en hekk som er litt for høy, og det er vanskelig å se om det kommer en bil fra en utkjørsel? Passerer man en parkeringsplass hvor det er mange biler som ikke har rygget inn og det er uoversiktlig, ja, så hjelper vi barna med å forstå hva de skal se etter og hvor de skal gå.
0: Det er viktig å huske at vi som kjører bil også er litt ekstra påpasselig, spesielt da rundt skolestart.

0: Never Gonna Not Dance Again fra Pink. Du, hvordan det på arbeidsplassen din? Det viser seg at 38 har mistet livet på jobben de siste 26 årene, og flere tusen trues. Dette skal endre seg litt mer på I nyhetene om litt.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
9: Nye tall viser at arbeidstilsynet I perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld med NFF. 3 personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke I Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De 2 andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig I morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for 4. uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Empire State of Mind fra Alicia Keys I Metro morgen på en torsdag. Og 6. august, altså sommeren ikke helt over enda. Og sommerlandet I Bø holder åpent en liten stund til, og vi har noen billetter som vi driver og deler ut denne og neste uke. Og har du lyst til å reise, så det jo egentlig bare å sende oss en sms og fortelle oss hvor mange billetter du vil ha. Da bruker du kodeordet sommer, sender det til 2030, så... Ska vi se om vi klarer å innfri nettopp det. Og nettopp billetter til sommerland også trøstepremie I lykketallet om du ikke klarer å få 10 000 kroner fra oss da. Vi skal høre hvordan det gikk med Julie I morges.
1: Lykketallet.
0: Da vi klare til å forhåpentligvis kunne dele ut 10 000 kroner I en dag. Vi skal prøve lykken I Fagerstrand hos Julie I dag som på vei til jobb. Ha en fin sommer, Julie.
2: Ja, veldig.
0: Jeg håper jeg virkelig det går rette veien I dag, ja.
2: Da har jeg lyst til å teste nummer 98.
0: Ja, den I hvert fall litt for meg å finne.
2: Ja.
0: Skal vi teste da, om det noen penger opp inn?
2: Ja.
0: Jeg river opp. River opp. Og her Julie. Nei da, det tomt.
2: Åh, ja, ja.
0: Da synes jeg du bare får prøve igjen, Julie. Det lov.
2: Da prøver vi igjen en annen dag.
0: Og så får du billetter til sommerland I Bø I trøstepremie.
2: Ja, tusen takk.
0: Så kan du ta en liten tur til I sommer.
2: Det kjempefint trøstepremie, det.
0: Ja, det veldig bra å høre. Får du nytte dagen da, så ha det fint på jobb.
2: Takk I like måte.
0: Da tar vi en ny konfluteåpning I morgen, sammen med deg kanskje. Vil du være med, så det påmelding på SMS Lykke til 2030.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Weather with you og Crowded House I Metro morgen snart 10. Det betyr nyheter, og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg heter Stian Berg, tilbake igjen I Metro morgen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Du er oppdatert. Klokka er 10:02. Radio Metro, ditt første valg for god og variert musikk. Takk til Stian. Nå er det du og jeg fram til klokka slår 2 i ettermiddag. Westlife etter Jim Diamond. I should have known better. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

i stor grad helelektriske for tida, og i juli så ble det solgt 9609 nye biler, og av dem så var 97,6 elektriske. Det betyr at det var 230 som ikke var elektriske, og ser vi på landssnittet så Østfold det fylket som har høyest elbilhandel, med hele 672 elbiler av 675. Elbilene vinner også stadig mer terreng i bruktmarkedet. Hittil i år har over 103 000 elbiler skiftet eier, en økning på mer enn 43% sammenlignet med i fjor. Elbil også den største drivstoffgruppa i personbilparken vår, med litt over 1 million biler. Det vil si at 35% av bilene som går rundt på norske veier, i hvert fall av personbiler, elektriske.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: God sommer. Metro.
1: Hello.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics fra 1995 på Radiometro. Håper du har en fin torsdag. Adele fikk du for litt siden. Hello, og om ikke så lenge så kommer Brian McFadden og Delta Goodram. Det blir Almost Here.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

Brian McFadden og Delta Goodrem. Det var Almost Here på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Om ikke så lenge, musikk I Vanessa Williams og Brian McKnight, Love Is, etter Paul og Straight Up I Metro formiddag, torsdag den 6. august.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love på Radio Metro. Nyheter om noen få minutter, men Backstreet Boys og Roxette aller først.
1: Altid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro, torsdag formiddag, et par minutter over 11, og du er oppdatert på nyhetsbildet. Jeg heter Trond Harald og skal gi deg Dakota Moon og Maria Mena om ikke så lenge, etter Level 42. Her er Running in the Family på Radio Metro.
4: God sommer!

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: That You Want. Det Gary Barlow på Radio Metro her I Metro formiddag. God torsdag. Madonna, hun laget en cover av Don McLean sin fantastiske låt American Pie tilbake I 2000. Skiva het Music, og låta den klar om under to minutter her på Metro.
1: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Sandra, Maria Magdalena I Metro formiddag. Klokka straks 12. Det ventes ferske nyheter og vær. Ta med oss Train før nyhetene. Drops of Jupiter om under 2 minutter.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
3: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42.800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30.272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Radio Metro, ditt første gang for god og variert musikk mens du på jobb, eller bare nyter og slapper av denne torsdags ettermiddagen. Klokka 12:02, og Titayo kommer om ikke lenge. Come Along etter Jørn Hoel, og hans Har en drøm. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

av filmen Fire bryllup på en gravferd. Det var Wet, Wet, Wet og Love is All Around. På Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Levert, husker du dem? Casanova klar etter Miles Smith. Nice to meet you.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Vi i stor grad helelektriske for tida, og i juli så ble det solgt 9609 nye biler, og av dem så var 97,6 elektriske. Det betyr at det var 230 som ikke var elektriske, og ser vi på landssnittet så Østfold det fylket som har høyest elbilhandel, med hele 672 elbiler av 675. Elbilene vinner også stadig mer terreng i bruktmarkedet. Hittil i år har over 103 000 elbiler skiftet eier, en økning på mer enn 43% sammenlignet med i fjor. Elbil også den største drivstoffgruppa i personbilparken vår, med litt over 1 million biler. Det vil si at 35% av bilene som går rundt på norske veier, i hvert fall av personbiler, elektriske.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

Like You og Martine Settlitz på Radio Metro. I morgen tidlig, da det 10 000 kroner igjen å kjempe om i konkurransen Lykketallet i Metro morgen. Hvis du påmeldt da, sms kodeord lykke til 2030, så du det. Verre det ikke. Maggie Riley med Tears in the Rain og Sam Smith og Normani. Dancing with a Stranger etter Elton John her på Metro.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Whitney Houston, vet du. Saving all my love for you. Du hørte henne på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Nyheter og vær også om få minutter. Men før nyhetene så har jeg funnet fram både Ronan Keating, Life is Rollercoaster og Michael Bolton med Drift Away. Følg med.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
5: Hit Radio. Heart the beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Tor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Torsdagen fortsetter på Radio Metro med mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram James Morrison sin Wonderful World og Lene Malin, Where I'm Headed, etter Bobby Sox. Her Waiting for the Morning på Radio Metro. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Dyreparken i Kristiansand fyller 60 år, har feiret med nytt skimpansehus i år, ny Kaptein Sabeltann-forestilling, og nå også publikumsrekord, melder de i en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nesten ubeskrivelig, og vi utrolig takknemlige for at så mange har valgt å legge ferien til Kristiansand og dyreparken i juli, står det i pressemeldingen. Det nye skimpansehuset har vært en publikumsfavoritt, det samme har kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann, og jakten på den magiske diamant som har blitt spilt for fulle tribuner ifølge pressemeldingen, og nå gleder man seg til høsten og høstens besøkende.

Send sommer til 2030 og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Lindsey Graham, I Try. Du hørte henne på Radio Metro, som også ga deg Ed Sheeran sin A Season, og Huey Lewis and the News med Stuck With You. Robbie Williams klar rett etter halv to med Come Undone.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

var Europe og Carrie I Metro formiddag på Radio Metro. Robbie Williams fikk det også med Come Undone. Og ganske snart så får du Louis Capaldi og Christine McVie etter Faith Hill.

0: fin låt da, fra Christine McVie. Gotta Hold On Me hørte du på Radio Metro, som også ga deg Louis Capaldi, Someone You Loved og Shania Twain. Ja, hun klar med Thank You Baby om ikke lenge.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

You Baby fra Shania Twain på Radio Metro. Nå det snart tid for Metro ettermiddag. Klokka to om ikke lenge. Lars klar etter nyhetene, og det Simply Red som følger oss dit med For Your Babies. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Vi høres igjen i morgen hvis du vil. Klokka 10, akkurat her på Radio Metro. Ha det!

0: Radio Metro fra din lyd.
1: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Ja, så hyggelig da det er oss igjen. Ja, det var jagget på tide. God ettermiddag. Jeg, Lars, og skal spille masse god musikk. Skal begynne med en låt som egentlig er en italiensk hit med artisten Raff. Men Laura Branigan gjorde den kjent for deg og meg. Radio Metro.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Bosson med, ja, hva er det låta heter igjen? Det var, ja, One in a Million etter Laura Branigan, Radio Metro. God torsdag ettermiddag, 10 over 2. Jeg skal, ja, hei, jeg er Lars, jeg skal ganske snart fortelle deg om en norgesrekord som ble satt akkurat i dag, tilbake i 1975. Men det blir etter Eros Ramazzotti og Tina Turner, men før disse da.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Eros Ramazzotti sammen med Tina Turner på Metro kvart over to og vel, så det Cosa della Vita. Hei, jeg Lars, og så vi skulle snakke om en Norges rekord som ble satt i dag tilbake i 1975.

Ja, ikke sant? God dag, god dag. Vi får sol. Ja, det handler om innlandet. Det handler om Hedmark. Det handler om Stange, Staur, Forsøk, Gård. Jeg vet ikke om det finnes lenger, men det fantes i 1975. Der var en målestasjon. Der settes det Norges rekord for høyeste temperatur i august med, hold deg fast, 35 grader. Og vi som snakker om global oppvarming og alt det der, i 1975, og det var etter en helt eventyrlig, fantastisk varm og fin sommer, så topper man det med 35 grader i Stange i dag. Jeg sjekket på Yr, hvor varmt er det i Stange i dag? Jo, det er omtrent halvparten, 17,5 grad. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Morten Harket, Can't Take My Eyes Off You. Det er jo ikke hans originalt. You're just too good to be true. Neida, det er Frankie Valli sin. Can't take my eyes off you. Etter Pink og Billy Joel og Benson Boone, klokka litt over 2:30, hva med Michael Bublé? Ha, det rimte, det skal du få.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, jo.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Michael Bublé, litt over halv tre. God ettermiddag, jeg Lars, og nei, hva sier du? Skal du ha litt fun fact som du kan krydre ettermiddagen med og si, hør hva jeg vet? 25% av oss er så utålmodige at vi aldri har lest den aller siste siden i en bok. Det er jo helt merkelig. 16% mener at barn som lærer å skrive takkekort har større sjanse for å lykkes senere i livet. Ja, det skal jeg huske på. Bare 1 av 5 kjøleskap på arbeidsplassen blir rengjort 1 eller 2 ganger i år. Det der tror jeg er mange som kjenner seg igjen i. Og 30% har kommet for sent til et møte fordi de skulle innom å kjøpe favorittkaffen sin først. Så klart. Hva er favorittkaffen din? Er det kaffe latte? Dobbel espresso? 19% av dem som ikke liker å lage mat sier at det rett og slett er fordi de ikke synes det er verdt å lage middag bare til seg selv. Nei, det er jo selvfølgelig et poeng. Og den gjennomsnittlige kvinnen vil oppleve rundt 15 første kyss i løpet av livet. Er ikke det koselig? Jo, det er koselig. Har du hørt den nye plata til Madonna? Det er ikke denne, altså. Dette er Cherish.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Teddy Swims på Metro med Bad Dreams. Vi nærmer oss klokka tre. Men jeg kom til å tenke på her... Vi spilte jo Spice Girls med To Become One. Og da må vi jo gratulere en av disse jentene med 54-årsdagen I dag, ja, for all del. Jerry Halliwell, hvem det hun var igjen? Jo, hun var Ginger Spice. I dag hun vel bare Old Spice. Ok, den var blaut, jeg enig I det, altså. Men uansett, da gratulerer med dagen til henne, og vel så viktig, hvis du har bursdag I dag, håper du får en alldeles strålende dag, og at du får alt du ønsker deg. Jeg ønsker meg Thompson Twins. De var jo aldri en duo, det var jo alltid en trio. Men Hold Me Now, en av mine 80-talls favoritter, og så Nelly Furtado før nyhetene.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: du Metro fra din lyd.
1: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalysen har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rød-grønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag, ja, Lars. Hyggelig dette her, altså, det må jeg si. Og vi begynner denne timen med en låt som er en av de mest solgte singlene gjennom hele historien. Mellom 15 og 20 millioner totalt, og den er fra filmen Grease. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Ja, det er rått. Det er så tøft. Anastasia, You'll Never Be Alone etter John Travolta og Olivia Newton-John. God torsdag ettermiddag. La dette være en liten hyllest til alle som fortsatt husker telefonnummeret de hadde som barn. 22 19 48. Men ikke klarer å huske passordet de laget i går, ikke sant? Bryan Adams kommer, og det gjør disse tre også, før halv fire.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help me.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.

Ja, det hadde vært noe. Thought I'd Died and Gone to Heaven med Bryan Adams på Radio Metro litt over kvart over. Tre, god ettermiddag. Jeg vet ikke om det en god ettermiddag for Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG. De krangler, så busstå fiker. Alt handler om hvor mye du og jeg skal betale i bensin og diesel. Noen vil forlenge dette avgiftskuttet til etter 1. september. Og for å si det sånn da, hvis vi spør... Hva vil du? Da tror jeg de aller fleste sier, du kan regne med meg. Rain me in.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Van the Man Morrison, Have I Told You Lately? Litt over halv fire, du skal få Coldplay, Viva La Vida, så skal jeg fortelle deg hva som er siste nytt når det gjelder hva du må betale for på fly.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Med Viva La Vida, du hører på Metro, jeg Lars, og så jeg skulle fortelle deg hva du må bare regne med at kommer, at du må betale for når du skal ut og fly. Jetstar, det et australsk flyselskap som nå, første, jeg vet ikke om det begynte nå, 1. august, tar betalt for håndbagasje som du putter i hattehylla. Ja, og du vet hva som skjer når et selskap begynner, da kommer de andre etter. At ikke det engang skal være gratis. Jeg håper noen smarte nok til å tenke, vi dropper det, kanskje vi kaprer nye kunder. Vi får si til flyselskapene, det lurt, eller listen to your heart.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: In Your Eyes, det The Weeknd. Det ikke det en perfekt radiolåt, eller? Etter A1 og Roxette. Spider-Man Brand New Day har spilt inn 1 milliard dollar over hele verden I løpet av 6 dager. Du skal få listen over de filmene som har spilt inn mest I neste time, etter Kyrie med Mr. Mister og James Blunt, og nyhetene så klart.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
8: Sofakos!
7: Nei!
8: TV-kos?
7: Nei!
8: Vennekos?
7: Nei! Enda bedre! Det tid!

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet, Rogaland og Vestland i dag. Det kommer regnbyger, lokalt med torden og perioder med sol. På kysten i Agder kan vinden skifte mot nordvest og bli stiv kuling vest for Lindesnes. I Rogaland og Vestland blir det mest skyer og regnbyger, ifølge meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god torsdag. Jeg Lars og har uttalt titlen på den sangen vi skal starte med feil i alle år. Det Richard Mark som ble inspirert til å gi låta navnet Angelia etter en flyvertinne på en reise han var på. Sånn det.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

Joy to Life med Stacey Orrico etter, jeg klarte å uttale navnet på låta riktig, Angelia, men jeg klarte jo ikke å si Richard Marks, jeg sa Richard Mark, sånn det. Alltid noe feil, men du skal få lista over de største, de mest innbringende filmene gjennom alle tider. Ganske snart, det blir etter Michael Jackson, men før disse tre da, på Metro.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

Ålreit, jeg lovte deg for litt siden at jeg skulle lage, eller gå gjennom lista over de mest innbringende filmene noensinne, og per august 2026 det 7 filmer som har spilt inn mer enn 2 milliarder dollar i billettinntekter på verdensbasis. Spider-Man No Way Home er forløpig nummer 8, mens Spider-Man Brand New Day og The Odyssey har fått rekordstarter og kan etter hvert klatre inn på denne listen. Er du gæren? Men på 8. plass, Spider-Man No Way Home, 1,92 milliarder dollar, altså nesten 20 milliarder kroner. Avengers Infinity War, litt over 20 milliarder kroner. Star Wars The Force Awakens med 2,07 milliarder dollar. Netza, jeg vet ikke hva det er, men den har spilt inn 22,5 milliarder, det samme som Titanic tilbake i 1997. Avatar The Way of Water, 23,3 milliarder kroner. Avengers Endgame fra 2019, nesten 28 milliarder kroner, og Avatar fra 2009, snaue 30 milliarder kroner. Herlighet for noen summer. Det er vel omtrent som en ukelønn for denne jenta her, da, skulle jeg tro. Her Taylor Swift, Opalite på Metro. I had a

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din nyhetsappen for flere spennende konkurranser.

0: Loving Care på Metro, No Scrubs. Vet du hva det betyr? Det betyr at disse damene i dette bandet ikke vil ha noe med en latsabb å gjøre. En fyr som ikke har ambisjoner. Det er det det betyr. Mark Anthony teksten enklere, You Sang To Me, og så skal vi høre hvordan det gikk med Julie. Hun var med i Lykketallet i Metromorgen i dag morges.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnement. Mer for pengene. Ice. Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hallo sjef, det er Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det er jo helt vilt. Det er 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det er jo helt stappet på lager. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
1: Sånn.
6: Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
6: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Mark Anthony, you sang to me. Den blitt litt over halv fem. God ettermiddag. Hver morgen, 7:50 hos Stian I Metromorgen. Vi begynte jo med dette tilbake igjen over sommeren denne uken. Du kan altså vinne 10.000 kroner. Julie var så heldig å være med. La oss høre hvordan det gikk I dag morges.
1: Lykketallet.
2: Da vi klare til å forhåpentligvis kunne dele ut 10.000 kroner I dag. Vi skal prøve lykken I Fagerstrand hos Julie I dag, som på vei til jobb. Hatt en fin sommer, Julie.
3: Ja, veldig.
2: Jeg håper jeg virkelig det går rette veien I dag.
3: Da har jeg lyst til å teste nummer 98.
2: Ja, den I hvert fall litt for meg å finne.
3: Ja.
2: Skal vi teste da, om det noen penger opp inn?
3: Ja.
2: Jeg river opp. Og her Julie. Nei da, det tomt.
3: Åh, ja, ja.
2: Da synes jeg du bare får prøve igjen, Julie. Det lov.
3: Da prøver vi igjen en annen dag.
2: Og så får du billetter til sommerland I Bø I trøstepremie.
3: Ja, tusen takk.
2: Så kan du ta en liten tur til I sommer.
3: Det kjempefint trøstepremie, det.
2: Ja, det veldig bra å høre. Får du nytte dagen da, så ha det fint på jobb.
3: Takk I like måte.
2: Da tar vi en ny konfluteåpning I morgen, sammen med deg kanskje. Vil du være med, så det påmelding på SMS. Lykke til 2030.
1: God sommer. Metro.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: på Metro som sier at etter turnéavslutningen i London 1. september så tar hun seg en pause. Årsaken skal være økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier rundt helsen og utseende hennes. Ja vel, vi får bare ønske henne god bedring. Du skal få Sade, Smooth Operator og Toploader før nyhetene klokka fem.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OPS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OPS. Alt på lista og litt til.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
6: The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn det Trond Erik Løsland. På om vi skal servere der denne torsdagen nå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund med nemlig med Trond Erik Løsland. Og klokka 19 så skal jeg få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så Terje Ellersen tilbake med nytt jazzkjelleren. Og klokka 21 det som var Lugas høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og rebusser, for vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få høre Tristan Robertson med Down for the Ride.

0: Du lytter til Radio L.
1: Som vanlig så er det innom yr.no en tur for å se på været. Været da har det vært litt sånn ruskete, det har regnet litt og litt sånn, men ifølge yr nå så har det jo lett utover ettermiddagen, og det skal det fortsette med i løpet av utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen har lukket på rundt 22 grader, vi har hatt vind på cirka 5 sekundmeter. I morgen så ser det ut at det kan starte litt grått, men vi skal få sol utover ettermiddagen. Temperaturen skal ligge på 22 grader, vind skal fortsette som i dag med 5 sekundmeter. Lørdag ser det ut at vi kan få litt mer skyet vær. Det er fremdeles lovet litt sol, temperaturer på rundt 21 grader, vind skal ned på 4 sekundmeter. Søndag ser det ut at vi kan begynne litt grått med litt sol. Men utover kvelden så skal det begynne å regne, temperaturer skal ligge på rundt 21 grader, og vinden skal blåse med 4 sekundmeter, så helligværet ser ut til å bli ganske så bra. Men da skal vi få litt musikk, og vi skal få høre The Kinks med Sunny Afternoon.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som alle så har jeg da fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Frende Forsikring. Ta et lynkurs i lynberedskap. August en hissig lynmåned. Ta en kjøpp runde i huset ditt, så du forberedt før det smeller. Det rådet fra fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemsen. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser hvilke grep nordmenn tar og ikke tar når det lyner rundt ørene på dem. Det fascinerende at nesten 9 av 10 gjør noe, noe som helt nydelig, men veldig mange gjør bare noen få ting. For eksempel tenker folk mer på å ikke lade mobilen enn å beskytte ruten som kanskje gir deg både nett, TV og datatrafikk til telefonen, sier hun. Det blir litt halvtenkt siden ruteren ofte koblet både til strøm og nettverk og dermed ekstra utsatt ved overspenninger. Dette gjør nordmenn. La være å lade mobilen, nettbrett, laptop, klokke, øretelefon, etc. Det 43%. Holder meg inne, svarer 39%. Trekker ut kontakten til TV, svarer 32%. Slår av TV-en, svarer 26%. Og trekker ut kontakten til ruteren, 23%. Og trekker ut kontakten til fryseren, svarer 3%. Trekker ut kontakten til kjøleskapet, svarer 2%. Det noen fine tiltak her, men ikke nok til å unngå skader hvis lynet slår ned hos deg. Det lurt å ta en tur rundt i huset ditt og se hvor mye elektronikk du har som kan bli skadet etter et lyneslag. Du blir trolig overrasket over hvor mye det sier hun. Noen sier i undersøkelsen at de trekker ut kontakten til fryser og kjøleskap. Det anbefalt? Nei, på ingen måte. Da får heller maten ryke, så får du det erstattet på forsikringen. Det kjipt, men det bedre enn å la fryseren smelte frivillig. Du skal heller ikke nappe ut stikkontakten til lyset og sitte i mørket, sier Klemmensen. Du trenger ikke få et lynnedslag direkte i huset for at noe skal bli skadet. Overspenninger kan gjøre skade på TV-en, ruter, smart husutstyr, varmepumpe og annen elektronikk, selv om lynet slår ned et stykke unna. Og så har de skrevet noen punkter her på slik beskytter deg, du deg når det lyner. Nummer 1. Trekk ut det viktigste. TV, ruter, annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strømmen når lynet i nærheten. Og punkt 2. Ikke stol blindt på overspenningsvernet. Det nyttig og hjelper godt, men det ingen garanti. Og nummer 3. Unngå lading. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrekk. Trekk ut laderen fra støpslene også. Og nummer 4. Følg med på værmeldingen. Du kan ta grep før det smeller. Og punkt 5. Unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som koblet til, jo mindre kan bli skadet. Og jeg ser det en ting som egentlig veldig, veldig, veldig viktig. Det at ikke bilen står koblet til i laderen når det toner. For det kan gå galt, så hvis du har elbil, så trekk ut laderen der, så du i hvert fall sikret litt mer. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre God Brooks med The Thunder Rolls.

av skoleåret, når barna skal ferdes mer på egen hånd. Det er ikke uten grunn. De første skoledagene er de farligste. I august 2024 ble 118 barn og unge under 19 år skadd i trafikken, ifølge tall fra SSB og Frendeforsikring. Tallet stiger markant i ukene rundt skolestart hvert år. Barn er uerfarne i trafikken, har begrenset evne til å vurdere avstand og fart, og møter plutselig en hverdag med mer trafikk, mer stress og nye omgivelser. Mange barn skal for første gang på lenge gå eller sykle til skolen. Da er det smart å bruke litt tid på å gå ruten sammen med barnet før skolestart. Snakk om overganger, lyskryss og hva de skal gjøre når de er usikre, sier Eva Vågeland, daglig leder i Skadeforbyggende Forum. Gågrupper gjør skoleveien tryggere. Gå skoleveien sammen med barnet flere ganger før skolestart, og gjerne også de første ukene etterpå. Bruk turene på å øve på å stoppe og se seg for før kryssing, og snakk om hvor det er trygt å gå. Et godt tiltak er å gå sammen med andre familier i nabolaget, i en fast gågruppe. Foreldrene bytter på å følge barna, og etter hvert som barna blir tryggere fotgjengere, kan de voksne trekke seg gradvis tilbake. Mange gågrupper fortsetter å fungere lenge etter at foreldrene har sluttet å følge, fordi barna rett og slett liker å gå sammen. Skolen, eller FAU, kan ofte hjelpe med en oversikt over klassekamerater som bor i nærheten. Jo flere som går, jo tryggere blir det for alle. Færre biler ved skolen betyr mindre kaos i trafikkbildet. Og når det blir vanlig og sosialt å gå i gruppe, trenger ikke foreldrene å kjøre i like stor grad heller, sier Vågeland. Så ja, der er det noen fine tips du kan ta med deg. Det er rett og slett bare å ta turen og gå sammen med barna, så de lærer seg skoleveien utenat. Men nå skal vi få en annen glad vandrer, nemlig Vidar Lund Arnesen.

0: fredag fra klokka 11.30 til 12. Med et gjenhør samme dag klokka 21.30. Da er det halvtimen her på Radio L. Da fokuserer vi mye på det som skjer i helga, og på slutten så har vi På plakaten. Om du har noe du vil markedsføre som skjer de nærmeste dagene, så bare ta kontakt med oss, og vi formidler.
1: Jeg nevnte jo litt tidligere her at du ikke skal lade elbilen i tordenvær, og jaggu fikk jeg ikke en pressemelding her fra NAF. Her står det, ikke lad elbilen i tordenvær. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det torner, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladestyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Et ladepunkt er ladepunktet ditt riktig installert, skal det være overspenningsvern. Likevel er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på, sier Sødal. Bor du et sted der det er hyppelig nedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe du kan gjøre for å sikre hus og bil. Det kan eksempelvis være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Koble fra elbilen hvis du reiser bort. Hvis du skal reise bort i en uke eller to og la bilen stå hjemme, bør du ikke ha den koblet til laderen på sommeren når risikoen for tordenvær er høyest. Lad bilen til anbefalt ladegrense, som oftest 80%, og koble fra laderen før du reiser. Med mindre du skal ut på en veldig lang sommerferie, så tåler bilen fint og står slik et par uker. Da slipper du å uro deg for at noe skulle skje mens du er borte, avslutter Nils Sødal. Så ja, da fikk vi klarhet i denne, og nå skal vi få litt musikk igjen, og vi skal få høre Lenny Kravitz med Blue Electric Light.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo?
1: Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag spiller vi jo bingo her på Radio L. Du hørte jo her i siste jingle, og hen du får kjøpe bonger hen, så det bare løp å kjøpe, så det med oss klokka 21 i kveld. For i kveld potten 29 000, så her kan det bli mye penger å få med seg. Men den siste tida har jeg jo som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere, og jeg har fått PC-en til å lage en god liste her med litt Ali Carlsen, Motorhead og Bonnie M. Men aller først skal jeg få høre TG med Mercury Blues, og det var en riktig fin ettermiddag videre.

Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.

Hei, det Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt for Radio L. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da det tid til å lytte til hva som skjer i Lillesand og Birkenes, i intervju på byen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.

0: alt har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo. Skal vi se radioen der. Så, skru på knappen der, ja, skal vi se om vi finner nå.
1: Fort, kom igjen nå, kom igjen. Ja.
2: Og vi gratulerer. Og nå skal vi te på en Tora der, og premien der er som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
2: 63,
0: ja.
2: 42. 37. 13.
0: Ja, 13.
2: 58.
0: 58, ja.
2: 48.
0: 48.
2: 89.
0: 89.
2: 73.
0: Åh, ja, 73.
2: 52.
0: 97. Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen, kom igjen. Ja, hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
3: Automatiske, hva? Det er normalt ikke folk
0: der. Det er folk der. Hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
4: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund sammen med meg, Trond Erik Løsland.

Med den introen så ønsker jeg Trond Erik Løsland velkommen til Trond Eriks rockestund. Og her skal vi spille god variert rock, både med og uten roll. Det ikke alltid all musikken for alle sarte sjeler, men god variert musikk skal det bli. Og aller først ut i dagens program, det blir Kiss. Kiss startet allerede i 1973. De kjent for pyroeffekter, ansiktsmaske og kostymer. Bandet de har faktisk solgt 100 millioner musikkalbum, hvorav 19 millioner RIAA-sertifisert salg i USA. Bandet har mottatt 30 platinaplater og 28 gullplater bare i USA. Og aller første låt vi skal få høre fra Kiss, det Heavens on Fire.

Vi skal nå bevege oss på andre siden av dammen. Vi skal til England, og der det et band som heter The Who. Det et engelsk rockband som ble startet I London I 1964 på grunnlag av bandet The Doors fra 1962. The Who var et av de mest innflytelsesrike, populære, sjokkerende bandene I siste halvdel av 1900-tallet. Til tross for at det aldri har hatt den eneste listetopp I hverken England eller USA, så hadde de per 2014 solgt over 100 millioner plater verden over. Og låta vi skal få høre fra de I dag, det rett og slett The Who med Who Are You?

skal ta en tur tilbake til USA. Der det en heavy metal-gruppe som kaller seg Twisted Sister, som ble dannet I New York I desember 1972 av gitarrist J.J. French. Bandet var inspirert av New York Dolls, Kiss og Alice Cooper. French selv var også registret for Lou Reed og David Bowie. Selv om bandet ble dannet allerede I 1972, var det først etter at vokalisten Dee Snider ble med I 1976 at de begynte å få ordentlig suksess. Han skrev snart de aller fleste låtene for bandet. De første utgivene deres ble singlene I Never Grow Up Now og Bad Boys of Rock'n'Roll. I 1980, I hjelp av Eddie Kramer som lydprodusent, deretter fulgte EP'en Rough Cuts for det endelige albumdebut kom med Under the Blade med Pete Way, kjent som bassist I UFO, som ble produsent I 1982. Og låta vi skal få høre fra Twisted Sister I Wanna Rock!

Vi skal nå over til Tyskland. Der det et heavy metal band som kaller seg Accept. De kom fra Solingen, Tyskland, som strekker seg tilbake helt til begynnelsen av 1970-tallet, da det ble dannet av Udo Dischneider. Det ble kjent som et av de mest innflytelsesrike tyske band I denne sjangeren, og gudfedre til speed metal og europeisk power metal. De ble oppløst I 1989, gjenforent I perioden 1993 og 1996, og midlertidig for en avskjedsturné på festivaler I 2005. I mai 2009 fikk bandet ny vokalist, amerikaneren Mark Tornillo, som sluttet seg til et gjenforent aksept med Hoffman, Baltes, Frank og Svarsmann. En EP med to låter, The Abyss, kom ut 5. mai I 2010. Og albumet Blood Nations kom ut 20. august 2009. Det ble fulgt opp av Stalingrad I 2012, og 17. juli 2014 utga Accept sitt tredje album med Tornillo på vokal, Blind Rage. Frank og Svarsmann forlot Accept I 2015, og ble erstattet av Uwe Lullis på gitar og Kristoffer Williams på trommer. Lullis spilte I Gravedigger frem til han stiftet bandet Rebellion I 2001. Og låta vi skal få høre Balls to the Walls.

Det Knekk var et amerikansk rockband basert I Los Angeles, som ble kjent med sin første single My Sharona. Dette ble en internasjonal nummer 1 hit I 1979. Sangeren Doug Feger var opprinnelig fra Oak Park, Michigan, en nordlig forstad til Detroit, Michigan, og vokste opp I Nine Mile Coleridge-området. Han var broren til advokat Jeffrey Feger, som senere ble kjent for å representere Jack Kevorgan I en serie med assisterte selvmordssager. Feger hadde tidligere spilt I et elektrisk rockband kalt Sky, samt Sunset Bombers. Og da tenkte jeg rett og slett vi skulle få høre melodien My Sharona.

skal vi bare rett over grensa en liten tur. Vi skal til et band som ble dannet i 1979 i forstaden Upplands Vestby. Da var navnet The Force, og i 1982 ble Force meldt på et til Rock SM. Det var et svensk mesterskap i rock. I løpet av mesterskapet valgte Force å bytte navn til Europe. 4000 band fra hele landet deltok i Rock SM, og til slutt var det Europe som vant finalen. Bandet bestod da av vokalist og keyboardist Joey Tempest, gitarrist John Norlund og bassist John Levén og trommeslager Tony Reno. Vi har jo fått mange, mange låter som vi har fått på hjernen, blant annet her Fine Countdown. Men denne gangen tenkte jeg vi skulle få høre Rock the Night.

Vi skal nå over til et rockband fra Kanada. De kaller seg Heart. De første medlemmene var fra Seattle I USA. Etter flere utskiftninger har de eneste medlemmen som har vært med hele tiden har vært Ann og Nancy Wilson. De da så søstre, og bandet ble de populært på 1970-tallet med musikk som var influert av både hardrock og folkemusikk. I 1985 ble de igjen populære med sine powerballader, og de holdt ut hele 1980-tallet. Bandet har solgt over 30 millioner musikkalbum verden over. Heart ble rangert som nummer 57 på VH1s liste 100 Greatest Artists of Hard Rock. I 2013 ble de invitert I Rock and Roll Hall of Fame. Og låta vi skal få høre fra de nå Barracuda.

Deep Purple et brittisk hardrockgruppe som dannet I 1968. Sammen med Led Zeppelin og Black Sabbath regnes Deep Purple som en av de pionerene innen hardrock. Bandet har siden 2002 bestått av Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice og Stephen Morse og Don Airey. De har hatt mange forskjellige besetninger, men de har vært aktive siden 68. Og låta vi skal få høre nå kom på det sjette studioalbumet fra Deep Purple. Det ble utgitt I mars 72. Albumet ble spilt inn på Grand Hotel Montux I Schweiz I desember 71. Og foranledningen til innspillingen var en dramatisk brand I Montaux Casino under en Frank Zappa-konsert. Omstendigheten rundt dette kan man høre om på låta Smoke on the Water. Med et av rockens gitar, mest kjente gitarriff, så nå skal vi rett og slett få høre Smoke on the Water.

0: Neste artistud en herremann som ble født 21. april I 1947 med navnet James Newell Østerberg. Han bedre kjent under navnet Iggy Pop. Han var vokalist I bandet The Stooges på slutten av 60- og 70-tallet. Bandet det ble kjent for sine spesielle sceneopptreder med selvskading, utskjelling av publikum og stage diving. Iggy Pop har fått kallenavnet The Godfather of Punk and the Rock I Ghana. Han en amerikansk rockesanger, og låta vi skal få høre fra Iggy Pop I dag, det I Wanna Be Your Dog.
1: I've done this and I'm proud. I'm proud to be a dog.

Vi skal ta en liten tur tilbake til England. Det var det et britisk rockband fra Newcastle, nemlig The Animals. Og Animals ble det andre bandet etter The Beatles som satte sin fot på amerikansk jord som en del av The British Invasion I 1964. Bandet det eksisterte I mellomrommet fra 63, og det ble oppløst allerede I 66. De hadde mange store hits, blant annet House of the Rising Sun, som en godt kjent melodi, men låten vi skal få høre fra The Animals I dag, det We Got to Get Out of This Place.

0: you know it too.
1: Da vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke for at jeg har fulgt med I den timen her på Radio L. Det har vært en fornøyelse for min del I hvert fall, for å stå og spille litt ekte rock'n'roll. Og siste gruppe ut I dag, det et gruppe som kaller seg The Blue Oyster Club. Det et hard rock band fra Long Island, New York I USA, som oppnådde stor suksess I hjemlandet I 1976 med albumet Agent of Fortune og låten Don't Fear the Reaper. De nådde imidlertid ikke de kommersielle høydene som enkelte av sine samtidige. Men høstet stor anerkjennelse blant kritikere. Bandet har gitt ut 13 studiealbum og 4 offisielle konsertalbum. De fremste inspirasjonskildene til bandet grupper som Black Sabbath, The Yardbirds, The Doors, Steppenwolf og til en viss grad The Birds. Og nå skal vi få høre nettopp Don't Fear the Reaper og på gjenhør.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

fire.

0: Klokka den passert 20.00. Vi får nå et jazzkjelleren med Terje Ellefsen.
1: Legendariske Small Sound Tradband fra Lillesand spilte inn en kassett på 80-tallet. Nå, i 2026, har denne kassetten blitt digitalisert, og derfor skal vi spille en sang fra kassetten i hvert program. Her kommer sang nummer to.
2: When you're smiling.

0: Yes. Smooth.
1: Fløyte slår jo som egentlig aldri feil.
0: Nei, det gjør ikke det. Det er jo det.
1: Er det fløyte som er temaet ditt?
0: Ja! Det er mulig.
1: Ja. Dere hører på Jazzkjellen på Radio L, og vi har just begynt og skal fortsette nå med musikk fra et album som kom ut faktisk i år.
0: Ja.
1: Så det jo helt ferskt. Mm-hmm. Ingen anmeldelse denne gangen, egentlig. Det bare en smakebit. Og han som står bak det her, det jo Øyvind Nypan, som trøndersk jazzgitarist, som tidligere da bodde i Kristiansand og underviste på Konsen, men som nå har flyttet til Oslo, tror jeg. Men fortsatt aktiv. Jeg mener han er nede innom Kristiansand en gang iblant og holder på. Så det fint.
0: Ja.
1: Albumet hans fikk gode kritikker, og ja, det er en blanding av litt av hvert ymse moderne jazz. Og han er jo gitarist, og her på denne låten her, så han brukte mye wah-wah-pedal.
0: Det er gøy.
1: Det er alltid gøy.
0: Mm-hmm.
1: Og så du som er interessert i, jeg skal se for noe, alt som skjer på skjerm, enten det nå er film eller serier.
0: Eller motorsykkel bakskjerm.
1: Ok. Ja. Det forbinder deg veldig med MC-miljøet.
0: Det er det. Du ser jo det, det er liksom skjegget,
1: ja.
0: Skinnklærne.
1: Ja, jeg skjønner. Ja, ja, spesielt det. Nei, de har jo noen sånne greier som spesielt var brukt i TV-serien West Wing.
0: Oh, ja.
1: En walk and talk.
0: Walk and talk,
1: så
0: ja.
1: Så her kommer Øyvind Nypan og Co. med walk and talk fra det nyeste albumet. Fra jobb.

0: Dette her jo veldig tøft.
1: Det gruver.
0: Ja, det gjør det. Det veldig gøy.
1: De holder seg egentlig veldig til gruven hele veien underveis. De har liksom... De gir ikke slipp på den.
0: Og da synes jeg at vi... Altså, da synes jeg, for det var så groovt og tøft, liksom, så tenkte jeg at da må vi fortsette litt det samme greia. Og her kanskje jeg sklir litt ut, og jeg kan hende at jeg får nei. Beskjed om at... Det kan hende at jeg får beskjed om at nei, dette funk, Christian. men jeg vil jo påstå at dette her jo... Det jazz også. Jazz-funk, kan man si. Det noe Blaxploitation-greier. Husker du Coffee?
1: Ja.
0: Med Pam Grier og...
1: Jeg har faktisk CD'en med filmmusikken. Roy Ayers.
0: Roy Ayers,
1: ja, vet du. Vibrafonisten.
0: Ja. Og nå kan vi jo altså, ja, jeg mener dette jazz
1: ja. Roy Ayers nå i utgangspunktet en jazz-vibrafonist
0: ja, ikke sant?
1: Selv om mye av musikken han lavte ikke nødvendigvis sånn midt i jazzen så det kanskje litt sånn overlappende ut i kanten der i sted
0: det jazz adjacent, det ikke det man kaller det?
1: Jazz-nabo
0: vi skal i hvert fall høre Priscilla's Theme med Roy Ayers

0: Jeg svinger jo det der også, gjør ikke det?
1: Ja, visst. Han bossa jo I vei I stedene, så det var jo, må være redde for det. Men, bredde. Du har alltid prøvd et bredde.
0: Ja.
1: Og nå skal vi ta litt temporal bredde. Vi skal tilbake til tidlig jazz. Til The Wolverine Orchestra.
0: Oi.
1: Det vel Jerv eller sånt, ikke det?
0: Ja, ja. Wolverine.
1: Sammen med da en, eller en som med I gruppa der, det Bix Beiderbecke. Han var en kjent saxofonist.
0: Ja, ja.
1: Nå vi I tidlig jassen, sånn mellomkrigstida, liksom.
0: Mhm.
1: Og ja, det her en det en melodi som rett og slett bare heter Big Boy.
0: Big Boy.
1: Så det her en dedikasjon til alle Big Boys som hører på Radio L og Jazz-kjelleren.

0: Ja, det var en smakebit fra Henriette Eilertsen Trio. Og Trio, det høres ut som det mange flere enn, i hvert fall på de der heftige partiene. Det høres ut som en hel haug av folk.
1: Det er jo mulig det er noe overdubbing her, fordi at hun, ja. Henriette Eilertsen, hun har en bachelor i performing jazz. Det må jo være, altså utøvende jazz.
0: Antageligvis, ja.
1: Og greiene, også, hun har en sånn, hun har jo masse sånne bandprosjekter som styrer og ordner, og alt ikke nødvendigvis jazz, tror jeg. Jeg tror hun liksom inne i masse forskjellige slags...
0: Ja, for jeg mener jeg har spilt noe av hun før på jazz, ja, og også, det har vært, hun har brukt instrumentet på veldig mange forskjellige vis.
1: Ikke hun bare, gjør det, og hun er i en sånn der, ikke sant, Bill Meyers 60s Free Jazz Group, Andreas Røysund Ensemble, ja. Og dette har du spilt masse av før, for hun er jo en av... initiativtagerne til Oikos.
0: Oikos, ja.
1: De 16 stykk?
0: Ja, nei, du, Oikos endrer seg stadig, for det er et komponistkollektiv i Oslo, som ja. Spiller musikk innenfor, la oss si, det utvidet jazzbegrepet. Og det er en regel at alle må komponere for...
1: For å være med,
0: ja. Ja, mm, ja og så altså, byttes det jo medlemmer stadig, fordi folk kommer og går.
1: Ja, og så har folk prosjekter et sted. Også,
0: ja, så det startet vel opp med musikkhøyskolen, men så... ja, det lever sitt eget liv.
1: Og det hun gjør, hun på en måte prøver jo å finne ut av hva slags rolle kan jazz, eller kan fløyte ha i musikk. Det er vel det store på en måte prosjektet. Men så har hun gitt ut den forrige soloskiva heter Poems for Flute.
0: Ja, jeg tror det var den jeg spilte fra på jazzkjellen for noen
1: siden. Det kan godt tenkes, ikke sant?
0: Ja, det har vel haft noen vannlyder med fløyte.
1: Ja, og det er vel der jeg har litt sånn vondt inni meg for å si det, men for meg så kan det nesten bli litt mye sånn der frijazz-ting. Ja. Kanskje de der, jeg liker jo så godt den der greia med at, hva skjer nå? Dette skjønner jeg ingenting av. Og så, der var jeg tilbake. Og så tenker jeg at de der, og jeg lurer på om det er en del improvisasjon hvor de driver og leker frem og tilbake med hverandre og sånn, som... kanskje kan bli litt lange, men det ikke sånn at dette en dårlig skive, for den veldig fett, og den gruver veldig når den gruver.
0: Ja, jeg merket det i sted, men du spilte nå i sted, at de var liksom midt inne i en storm der på et tidspunkt, og det var kaotisk, men så de dro ned igjen, og fikk en sånn laidback, ja. Og fet.
1: Og når jeg,
0: det var veldig kul, det gruver veldig bra.
1: Og når du sendte denne skive til meg, så tenkte jeg, vet du hva, jeg må bare, ikke sant, da må jeg alltid dobbeltsjekke sånn at det faktisk er jazz, sånn at det ikke er noe folkemusikk eller noe.
0: Men det ikke min feil at det sånn folkemusikkbølge i Norge, det jo infiltrert alle lag, det jo i poppen, det i rocken, det jo i jazzen.
1: Ja. Og da tror jeg skrev til deg, når jeg hørte den første låta, at dette her er jo definitivt jazz. Ja. Og det fløyte, og det helt ypperlig.
0: Ja.
1: Så derfor så tenker jeg, derfor så har jeg liksom snudd litt på det, så jeg vil avslutte med et ternekast, og det blir en...
0: Jeg tipper at du kommer til å si 4.
1: Ja.
0: For du seifer som regel med en 4.
1: Ja. Jo, for det grunnen at dette her, det blir... Eller, ja, egentlig så kunne 4,5, går det an? Kanskje jeg skal begynne med sånn der ternekast, altså bare sånn fra 0 til 10.
0: Den havner på hjørnet av terningen.
1: Ja, ja men kan, ikke sant? Sånn som det jo bare vi i Norge som driver med terningkast-greiene. Ja. Kan vi ikke, hvis vi kanskje skal begynne med fra 0 til 10, for da vil den fått en...
0: Nei, må vi bytte?
1: Nei, vi må ikke bytte. Nei, men den ville uansett ha fått en 7-er fra 1 til 10, eller en 4-er. Men en sterk 4-er da.
0: Jeg skjønner, ja. Mm.
1: Og ikke minst fordi den første låta som vi skal høre nå, den er fantastisk fet. Hør på dette. Dette er liksom sånn...
0: det er den beste, eller?
1: Kvinte. Ja, for jeg synes det.
0: Men kontra den første du spilte i sted...
1: den er ikke like friassete som den forrige. Mer gruv.
0: Ja, men begge to er representative for...
1: Begge to er representative for, ja.
0: Mm. Mm.
1: Men den absolutt feteste låta er den første låta på skiva.
0: Ja.
1: Og den heter Fly Ikaros.
0: Ja.

0: Ja, hva synes du? Funker det der?
1: Gjør det. Ja, ja de dyktige. Ingen tvil om det, altså. Så, ja. Men, nei, vi får se hva fremtiden vil bringe.
0: Ja, den jo en ung, jeg tror den liksom født i 1993 eller noe, ja. Så den jo liksom bare noen og 34. Ja.
1: Lovende. Vi skal holde oss i Norge. Og vi skal høre noe jazzvokal.
0: Oi, det
1: har vi vel knapt gjort så langt, egentlig. Det en gammel bossa-slager som heter Dindi. Den skrev av Antonio Carlos Jobim fra Brasil.
0: Ja.
1: Og nå har det jo vært veldig mye bossa i dag. Det har vel noe å gjøre med været, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det noe sommerlig med det. Og det framført av kvartetten til Natalie Aldana, som holder til i Norge.
0: Ja, oi, så gøy.
1: Hovedstadsbasert, tror jeg, Østland, vet
0: du. Og dette det som, hva heter det, nåtidig?
1: Ja, ja da, det det absolutt. Det i våre dager.
0: Ja.
1: Låta jo fra 60-tallet.
0: Ja, ok.
1: Men her kommer Dindi med Natalie Aldana Kvartett.

0: Dere har nå hørt Natalia Aldema med, ja, portugisisken min ikke så god, så jeg leste det som Dindi, men det tydeligvis Gingy.
1: Gingy? Ja. Du kunne bare spurt meg.
0: Ja, det jo du som det store språkudunderet her. Ja, dere hører på Jazzkjelleren på radioen, og der får Kristian en telefon.
1: Ja, men, den er jeg på.
0: Ja. Så kjekt. Vi nærmer oss slutten, men vi har litt musikk igjen til dere her i denne jazzkjelleren på Radio L. Og nå er det din tur, gitt.
1: Ja, nå er det din tur. Vet du hva? Da tenker jeg, nå hadde vi noe nettopp Nathalie-sang. Ja. Før det var det Henriette. Så det liksom et
0: kvinnetema.
1: Kvinnetema. Vi må ha en, og så det jo litt, det ikke et kvinnetema som har vært min greie, det har jo vært fløyte. Du gjettet det jo ganske kjapt.
0: Enten kjøpt. Fløyte eller vibrafon.
1: Ja, men... vi skal til en Bobby Humphrey.
0: Ja, hun spiller fløyte.
1: Ja, hun spiller fløyte, og hun spiller så fantastisk kult fløyte. Så vi bare spiller Blacks and Blues.

0: Det var Bobby Humphrey, Blacks and Blues. Og det som er litt interessant, nå skal jeg nøde litt, men produsentene,
1: ja.
0: Det er jo på en måte musikkverdens svar på regissøren.
1: Ja, ja, det er det viktigste, tenker jeg.
0: Mm. Det er noen brødre som heter Miserra.
1: Mm.
0: Og ikke Michelle Epstein.
1: Ja.
0: Men brødrene Michelle, de produserte en del sånn jazz-funk-musikk på 70-tallet, midten av 70-tallet spesielt, der veldig mange grupper altså, som de var med og jobbet med, sound lignet veldig.
1: Ja.
0: Så det her var et klassisk eksempel på denne Michelle-sounden.
1: Mm.
0: Og husker du for noen år siden, så jeg tror på noe av det her Jack Meyer and the Rough Heron Band, eller det heter for noe. Jeg tror det var de som hadde en hit med Think Twice. Men det husker ikke du nå?
1: Nei,
0: det var egentlig mer eller mindre...
1: Sorry at jeg så blank ut.
0: Nei, det var mer eller mindre en direkte rip fra en av de der Michelle-låtene.
1: Åja, ok, nettopp.
0: Så, men kjekt, hvis dere likte sounden her, så er det mye mer Michelle-produsert musikk der ute i verden. Så sånn er det. Men vi skal til Norge og lyder rød, trompetist, flygelhornist... som vi har spilt noen ganger før. Han har nå startet kvartett med broren sin.
1: Oi.
0: Det er flere, for det er en kvartett. Det er ikke bare de to.
1: Nei.
0: Men de har gitt ut en skive, og siden det nærmer seg slutten, riktig nok ikke helt i mål enda, men siden det nærmer seg slutten, så skal vi høre noen rykende fersk musikk fra Bergen. Rød kvartett med Time to Go.

0: Brødrene Rød.
1: Som, Brød.
0: Okay. Det var det. Det var albumet Red Nose Hymn. Ja. Jeg vet ikke om det på grunn av forkjølelse eller alkoholisme eller hva det de snakker om. Men hvis dere ser på
2: Rudolfs syndrom.
0: Ja, et, gitt ut på Sauajazz.
2: Sauajazz, det var jo en fantastisk logo. Ja, for dere som er glad i logoer, så gå inn og se.
0: Uldott med øynene.
2: Ja, nydelig.
0: Det er bra. Ja, vi har kommet til slutten av enden på visa denne gangen. Jazzkjelleren er tilbake med måneds tid og går på Radio L klokka 8 en torsdag i måneden. Med reprise da fredagen etterpå klokka 6. Så sånn er det.
2: Nydelig.
0: Sånn har det vært i herlig land i mange år da. Mange, mange år. Og til å avslutte denne reisen, så skal vi reise videre. Og vi skal reise sammen med Wynton Marsalis, kjent jazz-trompetist, og noe vil vel si sånn litt sånn fanatiker, dogmatisk fanatiker.
2: Oi.
0: Han vokste opp på 70-tallet og liksom startet sin musikkarriere på 80-tallet og var veldig anti-fusion. Han skulle tilbake til røddene, så han fikk sitt store gjennombrudd når han spilte sammen med det som i praksis var 60-tallsgruppa til Miles Davis, bare uten Miles. Så var han liksom Miles. Senere så har han jo jobbet seg langt tilbake i jazzhistorien. Så han er dyktig, utvilsomt, og produktiv og aktiv.
2: Men, gøy med sånne også, som da bare får noe for seg. At de skal liksom,
0: men han er... Han er litt sånn mislikt fordi han er så beinhard.
2: Åja, nettopp, så, ja. Du kan vippe for langt.
0: Ja, han er liksom jazzverden svar på meg.
2: Åja, litt sånn vanskelig. Så,
0: ja, ja, han som kommer der med dumme, teite reglene og skal liksom holde folk tilbake. Men spille kan han.
2: Spille, det skjønte jeg jo.
0: Ja, så vi skal avslutte jazzkjelleren da med Wynton Marsalis sin coverversjon av den gode gamle, meget så kjente jazzsviska Caravan.
2: Åja!
0: Den er flott. Og her kommer den en litt sånn New Orleans-tapning, så det er kult. De rytmene der er veldig gøy.
2: Helt veldig gøy.
0: Yes! Så sier vi tusen takk for oss, som vi høres om en måneds tid, og...
2: Ha! Ha!

0: Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74 1500 kroner
4: Bingo!
5: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Det må du gjøre, og så det nok mange som sitter og håper på jackpotten I kveld. Den ikke kommet på 50 000, men på 29. Velkommen til kveldens bingo, alle sammen. Håper dere sitter der greit samlet, og at penn og papir og blokker og alt klart. Og alle vil være med og spille om dagens store jackpot, og selvfølgelig alle de andre premiene med. Og her på Radio L så sitter Solveig Heldal I studio, og så sitter Helga Vikørn og Janne Hansen og tar telefonen når dere ringer på 37 27 26 00. Så skal det bli rebusser og musikk og ønskeplader når klokka cirka 21:15 hvis alt går etter planen. Men nå har vi lyst på 12 runder med bingo, og vi starter selvfølgelig på det grønne arket som vi pleier. Starter på en enrader, starter på 500 kroner som gevinst, og sier lykke til alle. Her kommer kveldens første tall. 66. 6-6, og så må jeg jo stoppe, for jeg glemte jo en ganske så vesentlig ting, så ta med en klype salt I dag. Dette må du ikke stryke ut, men vi jo kommet I uke 32, det må du sjekke øverst på blokka di, og så dekk på tallet som ikke må strykes ut, det 48 I kveld, beklager at ikke jeg tog det med meg, 48-48. Da skal vi hoppe tilbake til det som skulle være starten, altså det grønne arket, en rader, 500 kroner, og vi har trukket tallet 66. Så kommer der fler. 59, 5, 9. Syttiåtte, syv, åtte. Åttini, åtte, ni. Tjueseks, to, seks. 50, 5, 0. 67, 6, 7. 81, 8, 1. 16, 1, 6. 28, 2, 8. 41-41. Syv, tallet syv. Åttifem. Trettien. Førti-fire-null. Fjorten-en-fire. Seks-tallet-seks.

Og da kan vi gratulere Maria Lea, den bongen jeg kjøpte på Ekstra Lillesand. Det ble 500 kroner til det på bingotallet 6. Og så fikk jeg en SMS om jeg kunne være snill og gjenta de tallene jeg nevnte før jeg startet, for det ble jo litt feil. Og da var det jo at jeg måtte stå uke 32 på blokka øverst i venstre hjørne. Og så var det at jackpot-tallet i kveld var trukken til 48, og det skal ikke strykes ut, du skal bare huske det eller notere det. Så da har jeg gjentatt det, håper det gikk greit, så skal vi forsøke å holde tunga rett i munnen, så det blir den eneste tingen vi tuster med i kveld, men jeg lover aldri noen ting. Men det jeg kan love nå, det at vi skal spille en torader på det grønne arket, og at vi spiller om 700 kroner, her kommer første tall. 56, 5, 6. Syttien, syv, en. Sekstitre, seks, tre. Syttitre, syv, tre. 20, 2, 0. 62, 6, 2. 54, 5, 4. 79, 7, 9. 82, 8, 2. 32, 3, 2. 72, 7, 2. 35, 3, 5. 75, 7, 5. 76, 7, 6. 43, 4, 3.

Da det Henrik Hen som var den heldige. Det ble 700 kroner til det. Bongen kjøpt på Ekstra Birkeland, og bingotallet var 43. Da det trerederen på dette grønne arket, og vi spiller om 1000 kroner. Her første tall. 51, 51. Tjuefem, to, fem. Femtiåtte, fem, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. 47, 4, 7. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 83, 8, 3. 55, 5, 5. 45, 4, 5. 64, 6, 4. 21, 2, 1. 80, 8, 0. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 13, 1, 3. 2, tallet 2. 24, 2, 4.

Da er det Susanne Torjussen som gikk av gårde med 1000 kroner, og bongen var kjøpt på Kiwi Bokkedalen, bingotallet 24. Da har vi snudd rundt og er over på det gule arket. Vi er tilbake på en enradar og spiller om 500 kroner. Her kommer kveldens første tall på det arket, og vi har altså en enradar 500. 34, 3, 4.

Da var det kveldens første deling, og da er det Mette Palm, og så er det Julie Sætre. Begge har fått 250 kroner hver, og begge blokkene var kjøpt på Kiwi Tingsaga, og bingotallet var 19. Gratulerer! Vi fortsetter frisk og freidig på det gule arket, spiller om 700 kroner på en to-rader, og her er første tall. 24, 2, 3.

Irre. Syttien, syv, en. Femti, fem, null. Syttini, syv, ni. Åttini, åtte, ni. Femtifem, fem, fem. Trettien, tre, en. Tre, tallet tre. Tyve, to, null. Ni, tallet ni. Femtitre, fem, tre. Trettiseks, tre, seks. Fem, tallet fem. To, tallet to. Syttifem, syv, fem. Åttito, åtte, to. Fire, tallet fire. Sekstisyv, seks, syv. Sekstiåtte, seks, åtte. Syttiåtte, syv, åtte. Trettitre, tre, tre. Femten, en, fem. Sekstitre, seks, tre. Trettito, tre, to.

Da ble de vinst til Olaug Lea. Den kjøpt på Kiwi og Ole Olsen. Det ble 700 kroner til det. Bingotallet 32. En gratulasjon følger. Og så det treraderen på det gule arket. Da premien 1500. Her første tall. 84, 8, 4. Tjue åtte, to åtte. Syttito, syv to. Femtiseks, fem seks. 66, 6, 6. 81, 8, 1. 86, 8, 6. 47, 4, 7. 40, 4, 0. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 39, 3, 9. 10, 1, 0. 76, 7, 6. 13, 1, 3. 64, 6, 4. 35, 3, 5. 16, 1, 6. 29, 2, 9. 12, 1, 2.

Det så ikke ut som det var bingo, som vi fortsetter litt til. Siste tallet leste var 12. Ja, nå plinger det, skal vi se.

Da ble det 1500 kroner til Marianne Ulik, og den kjøpt på matkroken Indre Årsnes, og bingotallet 12 var det som var med og ga premie. Så gratulerer med 1500 kroner, Marianne Ulik. Så er det over på et annet farve, regner med at dere allerede har snudd rundt til det rosa arket. Vi er tilbake til en radaren spiller om 500 kroner. 34, 3, 4. Trettifem, tre, fem. Åtte, tallet åtte. Nitti, ni, null. 61, 6, 1. 6, tallet 6. 46, 4, 6. 48, 4, 8. 80, 8, 0. 20, 2, 0. 81, 8, 1. 3, tallet 3. 54, 5, 4.

var det Therese Åsheim som hadde kjøpt sin på Breivik Camping, som vi selger akkurat nå i ferien. Og gevinstbeløpet ble 500 kroner, så gratulerer. Da det å fortsette på det rosa arket, og vi skal spille om en to rader, og dermed så det 700 kroner som det riktige å vente på at du skal vinne. Så en to rader, altså på det rosa arket, 700 kroner, her kommer første tall. 88, 8, 8. Tjueen, to, en. Syttisyv, syv, syv. Åttini, åtte, ni. 33, 3, 3. 85, 8, 5. 42, 4, 2. 50, 5, 0. 45, 4, 5. 66, 6, 6. 22, 2, 2. 71, 7, 1. 73, 7, 3. 86, 8, 6. 28, 2, 8.

Og da var Therese Åsheim heldig nok en gang, og vongen er fremdeles kjøpt av Breivik Camping, og 700 kroner ble det denne gangen av bingotallet 55. Men da er det treraderen på det rosa arket, og vi spiller om 2500 kroner. Her kommer første tall. 57, 5, 7. Ni, tallet ni. Åttifire, åtte, fire. Syttito, syv, to. 78, 7, 8. 53, 5, 3. 69, 6, 9. 63, 6, 3. 59, 5, 9. 65, 6, 5. 18, 1, 8. 23, 2, 3. 47, 4, 7. 43, 4, 3. 12, 1, 2. 39, 3, 9. 27, 2, 7. 2, tallet 2. 5, tallet 5. 32, 3, 2. 15, 1, 5. 44, 4, 4. 24, 2, 4. 36, 3, 6.

Da var det 2500 kroner til Mia Sofie Rustad Smith, og denne kjøper Rema 1000, bingotallet var 36. Mia er på det siste arket nå, og det er det gravide arket, tilbake på en endradar, 500 kroner, her er første tall. 37, 3, 7. Åttito, 88, 0. Sekstisyv, 6, 7. 20, 2, 0. 29, 2, 9. 33, 3, 3. 36, 3, 6. 62, 6, 2. 38, 3, 8. 89, 8, 9. 34, 3, 4. 61, 6, 1. 58, 5, 8. 11, 1, 1. 45, 4, 5.

Da er det noen som er ekstra heldige da, som vinner to ganger etter hverandre denne gangen også. Mia Sofie Smith-Rustad, du vant 500 kroner nå. Rema 1000 igjen, og bingotallet 45. Gratulerer. Da er det tid for en to-rader, 700 kroner. Vi trekker første tall her. 78, 7, 8. Førtifire, fire, fire. Åttitre, åtte, tre. Førtisyv, fire, syv. Sekstifire, seks, fire. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttitre, syv, tre. 84, 8, 4. 23, 2, 3. 21, 2, 1. 46, 4, 6. 50, 5, 0. 19, 1, 9. 4, tallet 4.

Da vi til Inger Malene Daltvedt. Og Inger Malene har kjøpt bongen sin på Kiwi Borkdalen. Det ble 700 kroner, bingo-tallet 4. Da det siste I kveld, og det 3000 kroner på en trerader. Og her kommer første tall. 5, tallet 5. Seksti, seks, null. Trettifem, tre, fem. Tjueåtte, to, åtte. 53, 5, 3. 52, 5, 2. 7, tallet 7. 9, tallet 9. 59, 5, 9. 32, 3, 2. 71, 7, 1. 66, 6, 6. 48, 4, 8. 24, 2, 4. 16, 1, 6. 2, tallet 2. 41, 4, 1. 8, tallet 8. 27, 2, 7. 68, 6, 8. 72, 7, 2. 10, 1, 0. 25, 2, 5. 65, 6, 5. 74, 7, 4.
26 2 6

Og da har vi bare litt musikk i bakgrunnen, og vi sier at den som vant 3000 ønsker å være anonym. Vi har navnet, men bongen er kjøpt på matkroken Indre Årsnes, og det var 3000 kroner til vedkommende, og bingotallet 26. Da skal vi fortsette å sende god musikk, og da skal komme rebuser. Vi skal bare klargjøre for det, så følg med oss og nyt Boyson med No Matter What.

0: Thank you.
1: Da, dere, er det klart for litt hodebry, for å si det sånn, for da er det noen rebuser klar. Og så kan vi jo si at alle gevinster som dere vant i kveld kan hentes på Storkiosken Mix etter klokka 11 i morgen. Og husk å ha med hele blokka når dere skal hente, så går det veldig bra. Så går jo jackpotten opp til 30 000 neste torsdag, så den øker, og det blir stor spenning knyttet til hvem som eventuelt går av gormen til slutt og hvor høyden kommer. Jeg tror det høyeste vi har vært på har vært rett rundt 50, altså 49. Jeg vet den gikk på 41 en gang, og den har vel gått på 49, men aldri på 50, så langt jeg kan huske. Men spenningen stiger, og vi vil jo gjerne at den skal stå lengst mulig, for det skaper veldig spenning, og da er det flere som kjøper blokker. Men jeg skjønner jo dere som kjøper blokker at dere ønsker å vinne hver gang dere kjøper. Det gjør jeg jo de få gangene jeg prøver å spille når jeg ikke leser. Så sånn er det. Vi vil ha premien med oss. Men dere, nå er det tid for rebus. Og det er sensommer, vi er kommet inn i august, men i løpet av denne sommeren så har det jo vært forskjellige ting som har skjedd. Der har vært ting som har gjort byen mer, skal jeg si, hyggelig for alle som kommer der. Og hvem kommer der? Jo, folk fra fjern og nær. Vi vet jo at det er veldig mange folk i Lillesand og sikkert på Birkeland også i løpet av sommeren. Og det som vi skal frem til i første rebus i dag, det er noe som har vært hele denne sommeren i byen, og det skal være to uker til. Så får dere se, eller i hvert fall to ganger til hvis dere ser det sånn, så er det slutt for i år. Og da er stikkordet som følger. Familiemedlem minus konsonant. Familiemedlem minus konsonant pluss del av døgn. Pluss karakter, pluss infinitivsmerke, pluss nydelig. Altså familiemedlem minus konsonant, pluss del av døgn, pluss karakter, pluss infinitivsmerke, pluss nydelig. Og husk å skrive navnet deres når dere svarer. Det er ikke så lett å bare tyde og leide opp på et mobilnummer hvis dere vinner. Jeg så da kom inn en hilse, nei, et svar nå, og der står kun svaret, men ikke hvem som har sendt svaret. Så det må dere ha med. Men dere, da er det tid for første hilsen, og da er det, så står der, kan jeg høre møt meg under bjørka med hu jeg? Det kan du, den har jeg alt lagt frem, her kommer den.

Så står der hilsen til den beste dugnadsgjengen. Og det står videre at denne kommer nok med litt kort varsel, men veldig flott om den kan sendes i kveld torsdag 6. august, og det jo i dag. For Galtegrins vil takke den beste dugnadsgjengen for at vi har blitt invitert til Radio Bingo i kveld. Gøyalt! Vennlig hilsen Anne Kirsten L. Galteland. Og vi synes jo også det hyggelig når noen inviterer til bingo. Vi er veldig glad for alle som spiller. Og så hvis dette var en del av gjengen på Breivik Camping, så ble det jo også premie der ute. Men nå bare tipper jeg, det vet jeg ikke. Men mulig. Så er det jo sånn at dere kan altså også vinne på Rebus. Og da er det å sende gårde et svar på 95 33 52 60. Eller ringe til telefonvaktene på 37 27 26 00. Og så er det altså oppgave ute, og så er det tid for at dere kan ha enda en del minutter for å svare på den, som var altså familiemedlem minus konsonant, pluss del av døgn, pluss karakter, pluss infinitivsmerke, pluss nydelig. Et sommerord. Men dere så står der på den neste. Kan dere spille av kjærlighet for onkel, hilsen Heldals bingolag? Det kan jeg jo selvfølgelig, men hvilken melodi tenkte dere på da? Jeg er ikke sikker på om det er riktig melodi jeg har lagt ut, men kjærlighetsvis av to er, for jeg tenkte kanskje det var den. Men her er det lov å komme med mer info, så hvis ikke dette er riktig, da vil ha en annen kjærlighetsvise. Ja, da er det bare å sende ny melding, så prøver vi å ordne. Men uansett hvordan den er, så er det jo en fin melodi som vi gjerne kan kose oss med når Halvdan Sivertsen synger sin kjærlighetsvise.

0: Jeg er sikker på at jeg i kveld har klart å få en gjeng i Heldals bingolag til å le godt og tenke at denne kjæringa på Radio L, hun begynner å bli en smule forvirra, en smule gammeldags når det gjelder musikksmak, og skjønner ikke alt som en prøver å fortelle. For nå skjønner jeg jo at denne melodien var hette Kjærlighet for onkel. Og av og til så er det jo sånn at en har tankene i andre baner, og bare for å prøve å forklare litt at det av og til kan gå litt skeis, så var det sånn at hvis jeg går en god del år tilbake, så har jeg gjennom mange herrens år, sikkert i kanskje 15-20 år, spist noen omega-3-tabletter som heter Fri Flyt. Og så var det et jul da som jeg fikk en ønskeliste fra en av mine sønner med familie, hvor det sto at de ønsket et abonnement på Fri Flyt. Så tenkte jeg, ja, nå har de endelig skjønt at det er lurt det mamma holder på med å spise omega-3-tabletter. Så det tenkte jeg, kan en jo gjøre noe med. Og så når de åpna og så dette, så holdt de på å sette latteren i vrangstua. De lo så de skreik, for Fri Flyt for dem var et skiblad, fordi de elska å stå på snowboard og kjøre slalåm. Så sånn kan det gå her i livet, og sånn gikk det vel kanskje med denne melodien òg. Men jeg må beklage, vi har den ikke, så da kan jeg jo si at kanskje det beste jeg gjorde var å bare sende av gårde ei kjærlighetsvise. Men nå skal vi på en ny melodi, og da står det: vil sende en hilsen til de supre jentene på Heldal bingolag. Vi ønsker å høre Den fineste kjevjen med Halva Prise og Maria Mena. Det klarte jeg oppi dere, det er ikke verst det heller.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Da vi klar for nye hilsen, og da står det hilsen til fjellgeita fra turvenninna. En krasefaren steinbru som vi så underveis med Hellbillies ønskemelodien. Så da skal fjellgeita få lov å høre den, og det får vi håpe turvenninna også gjør.

Og da toner helvillyset ut, og vi skal si at rebusvaret var søndagsåpent. Og det skal det være nå denne søndagen og neste søndag, og så er det slutt, så må du vente til det blir sommer igjen. Men jeg har hatt en prat med leder i Handelsstanden i dag, som dere skal få høre i halvtimen i morgen, og hun kunne fortelle at det har vært veldig bra for byen, og det er veldig mye folk som bruker byen på søndagen, så søndagsåpent er nok kommet for å bli. Det setter både tilreisende, fastboende og Handelsstanden i seg selv veldig pris på. Og det var veldig mange som klarte opp i den rebusen, og vi trakk to, en på SMS og en på de som ringte inn. Og da ble det Nora Mikalsen og Mari Hobbesland som går av gårde med kortstokk og penn med radio-L på. Og da kan dere spille masse flotte spill med den kortstokken i løpet av sensommeren. Kan hentes her når det er folk, litt lite folk akkurat nå når det er ferietid, men ring oss og hør at det er folk, og så kan vi ordne og få lagt det ut hvis det kommer, så vi skal alltid klare å finne en løsning. Men da er det tid for en rebus til, og da skal vi frem til et ord som veldig mange har vært i løpet av sommeren, og mulig at mange av dere som lytter på har vært det i løpet av sommeren, men dog har dere nok ikke gjort det i denne byen, men dere har vært det andre steder, men vi har mange av de i denne byen, både nå og i løpet av sommeren. Da må dere se om dere klarer å komme frem til noe her. Konsonant pluss røys, pluss dessert, skal vi se, jeg tror jeg har skrevet noe flere, konsonant pluss røys, pluss dessert, pluss oppfører. Sånn er det. Konsonant pluss røys, pluss dessert, pluss oppfører. Og da er det 37, 27, 26, 00 eller 37, altså enten 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60. Så her er det bare å prøve dere frem, og så skal vi ha med oss følgende. En hilsen til Renate, gratulerer med vel overstått jubileum. Hilsen kommer fra tante Ingrid, som sier at det er det jeg må få synge, du er nydelig, og her er melodien.

En nydelig melodi med en nydelig tekst, og da er jo også det fint at den heter «Du er nydelig». Og noen ganger så er det godt å kunne, skal jeg si, lytte til teksten og tenke på at teksten vil fortelle oss noe, for mange av disse artistene som skriver, de har jo et budskap, og det budskapet kom veldig fint fram i «Du er nydelig» her. Men dere, vi har rebusudet, vi skal la den gå videre, og så skal vi over på en melodi igjen. Og det var litt gøy når vi snakket om denne her onkels kjærlighet i sted, så leide jeg jo etter om det var noen sanger som hadde ordet onkel i seg. Og den eneste jeg fant frem til da, det var onkel Per sitt kjøkkenbord med Amon. Og da tenker jeg at vi skal ta med oss den. Eller Armod, heter han vel kanskje, jeg vet ikke, Armod, ja. Onkel Per sitt kjøkkenbord, det er i hvert fall en litt gøy låt, så lytt til den.

Artig melodi med Onkel Per sitt kjøkkenbord. Men nå det et ønske om lokale melodier, og da plukker jeg fra Markus Moskren som kommer med melodien Lionheart. Og han har jo mange flotte som han kommet med etter hvert, men vi har nok ikke fått alle inn i vårt arkiv, men Lionheart var den første som kom, og da hadde jo Markus et ønske om å hedre en kamerat, og tenkte på brødrene Løvehjerte.

Vi skal holde oss til lokale artister mens vi trekker rebus, og denne gangen er det Trine Nordahl Wilsen som skal få synge melodien sin litt grann, og så trekker vi.

Vi har trukket rebus, og vi skulle frem til turister. Og Runar Øvland og Judith Sodefjed, det ble premie på dere. Gratulerer, og takk til alle som har vært med og løst oppgaver og spilt bingo I kveld. Vi setter pris på dere alle. Så vi på plass I morgen tidlig klokka 10 med ønskebrønnen. Da det jo om du har noen I familien, vennekretsen, på jobben, kollegaer, ja, hvem som helst som har noe å feire I uka som gikk eller uka som kommer, så du med I trekning av ukas bløtkage. Og da kan du sende gårde et ønske om dette på samme nummer 95 33 52 60. Det kan du gjerne gjøre I kveld, eller så kan du ringe eller gjøre det I morgen tidlig. Da det folk her som tar imot det, og sitter I studio. Men da avslutter vi med en hilsen, og der står en hilsen til Bodil Olsen, 74 år I morgen. Gratulerer med dagen. Hilsen kommer fra Reidun og Gunnar Olsen I Tønsberg, og de ønsker happy birthday med 16, og da var jeg jo veldig I tvil. Så det ble Sweet 16 med B.B. King. Og hvis dere ønsker å ha den med igjen I morgen tidlig, så kan dere gi beskjed om det. Og så kan vi kanskje være litt heldigere og finne en mer riktig melodi I forhold til det dere ønsker. Vi sier takk for å følge Solveig, Helga og Janne. Og så det fine melodier enda en time til fra denne kanal. Men sov godt, og så høres vi I morgen tidlig.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I Dyrnytt-appen for flere spennende konkurranser.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran stopp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.